nsogbu maka ihe bụ itinye aka wee mee ka ọchịchị a wee gaa n'ihu. Nke ịtọ bụ ụgbọelu agha wakporo ndị omi nke ọma na apụ na Zamfara na-aga KB. Ugbu a anyị abazi na nyeme na ugbu ụmụ ụka ndị nke Noa nke ọrịnụ. Ndị kansụl S and North East kwupụtara na ha amalitewo ime ihe iji ịkwụsị ndị mmadụ na-emebi ihe onwunwe gọọmenti na nke ndị mmadụ. Fakwụsị na faye tinye aka igbochi ndị mmadụ ị na-emebisi ụlọ akwụkwọ.